oknách blůď a očirý, tam hlboko někam úst. Zem ztratených song v oknách blůď a očirý, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.